0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: Ljubavi moja, deli si sad, da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Dobrodošli na moj rođendan.
1: Activate. Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: za korak ispred drugih, Plus Radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.